0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс «Си минорлы капричо», опус 76, номер 2, орындаған Амир Тебенихин.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен «Прелюдия» опус 28, номер 21 және 22, орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды. Алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Түрксой жастар камералық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Серік Еркінбековтің халық биі шығармасы. Дирижері Анвар Акбаров.

0: Классик радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
1: Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, номер 3-ші симфония, опус 78, 2-ші бөлім. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Таразда ежелгі Тараз археологиясы, Қарахан мемлекетінен қалған нумизматикалық жәдігерлер атты көрме ашылды. Мажарстанда түркі әлемінің археология саласындағы ғылыми зерттеу институттары мен орталықтарының қауымдастығының үшінші отырысы өтті. Астанада Қазақстан Республикасының ұлттық архиві мен Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік архивіне ұлттық мәртебе беру туралы шешім қабылданды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем, бірген Нұрхан Тоқаев. Халықаралық археологтар күніне орай ежелгі Тараз ескерткіштер мемлекеттік тарихи мәдени музей қорығында Тараз археологиясы Қарахан мемлекетінен қалаған нумизматикалық жәдігерлер атты көрме ашылды. Бұл туралы мәдениет және ақпарат министрлігі мәлім етті. Көрмеге Тараз қаласындағы археологиялық ескерткіштерді зерттеу барысында табылған Қарахан мемлекеттік кезеңіне жататын 104 нумизматикалық жәдігер қойылды. Олардың қатарында тиындар мен басқа да археологиялық олжалар бар делінген хабарламада. Ұсынылған жәдігерлер орта ғасырлық кезеңдегі ақша айналымы мен сауда экономикалық байланыстарды зерделеуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ Тараздың Ұлы Жібек жолы бойындағы маңызды орталықтардың бірі болғанын айғақтайды. Музей қорық мамандары келушілерді жәдігерлердің тарихы мен оларды зерттеу ерекшеліктерімен және де өңірдің археологиялық мұрасымен таныстырды. Мажарстанның Бугац қаласында түрк әлемінің археология саласындағы ғылыми зерттеу институттары мен орталықтарының қауымдастығының 3-ші отырысы өтті. Кездесуде археологиялық мұраны бірлесіп зерттеу, халықаралық ғылыми жобаларды іске асыру және де түрк елдерінің археологиялық ескерткіштерінің бірыңғай цифрлық базасын құру мәселелері талқыланды. 3-ші отырыстың негізгі бөлігі бірлескен жұмыстың практикалық тетіктерін талқылауға арналды. Қатысушылар түрк елдерінің археологиялық мұрасын бірлесіп зерттеуге бағытталған Арика халықаралық бағдарламасының құру мәселесін қарастырды. Ықтимал зерттеу бағыттарының қатарында Ұлы Жібек жол бойындағы қалалар, ерте түркі кезеңінің ескерткіштері және де көне суару жүйелері, Еуразияның көшпелі мәдениеттердің археологиялық мұрасы мен орта ғасырлық өндірісі орталықтары бар. Тағы бір талқыланған маңызды жоба түрк елдерінің археологиялық ескерткіштерінің электрондық атласын құру болды. Бірыңғай цифрлық базаға аса маңызды археологиялық нысандардың орналасқан жері, хронологиясы, ғылыми сипаттамасы, фотоматериалдары, жоспарлары, сондай-ақ зерттелу жағдайы және де негізгі ғылыми жарияланымдары туралы мәлімет енгізу көзделіп отыр. Сондай-ақ қатысушылар Арика халықаралық цифрлық ақпараттық порталы электрондық зерттеу дерек қорын құру мәселесі қарастырды. Платформа түрк әлемінің археологиялық ұйымдары, зерттеушілер мен ғылыми орталықтар арасында тұрақты ғылыми ақпарат алмасуды қамтамасыз етуге бағытталмақ. Астанада мемлекеттік архивтерге ұлттық мәртебе беру мәселелері жөніндегі арнайы комиссияның отырысы өтті. Оның қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық архиві мен Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік архивіне аталған мәртебені беру туралы шешім қабылданды. Комиссия архивтердің Қазақстан Республикасы президентінің жарлығында белгіленген талаптарға сәйкестігін бағалады. Бұл ретте архив ісін дамытуға қосқан үлесі тарихи мәдени және де ғылыми құндылығы бар құжаттардың сақталуын әрі қолжетімділігін қамтамасыз ету деңгейі, сондай-ақ материалдық техникалық және де цифрлық инфрақұрылымның жай-күйі ескерілді. Айта кетейік, ұлттық мәртебе қызметі мемлекет пен қоғам үшін айрықша маңызға ие мемлекеттік архивтерге беріледі. Жаңа мәртебе аталған архивтердің еліміздің тарихи мәдени мұрасын сақтау, архив қорларын цифрландыру, құнды құжаттарды ғылыми айналымға енгізу және де архив ісін одан әрі дамытудағы ерекше орнын айқындай түседі. Архивтерге жаңа мәртебе 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап беріледі. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрхан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

орындалған Клод Дебюсси, номер бірінші арабеска, орындаған Амирти Бенихин. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз романтизм кезеңіндегі танымал британдық композитор Эдуард Эльгар, Аллегретто, Гач тақырыбына дуэт. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

жаз мезгілі Классик радиосымен бірге. Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосында жарнама. Болашақ ауылдан басталады. Ауыл біздің тамырымыз. Жер біздің байлығымыз. Еңбек біздің күшіміз. Біз қуатты ауылды, заманауи ауыл шаруашылығын, сапалы білім мен қолжетімді медицинаны, кәсіпкерлікті қолдауды, жастарға жаңа мүмкіндіктерді және ұлттық құндылықтарды сақтауды таңдаймыз. Қазақстанның ертеңі бүгінгі таңдауымызға байланысты. Болашақ үшін дауыс бер. Ауыл партиясына дауыс бер. Шығарған ұйым Global жеке кәсіпкерлігі. Тапсырыс беруші Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігі. Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қорының қаражаты есебінен төленді.
1: Классик радиосының жарнама қызметі
2: 757-299 Астана қаласының коды 717-2.
3: Классикалық таң.
4: Классика радиосы.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Жарылқасын шығармасы. Орындаған Қазақстан камератасы мемлекеттік ансамблі. Дирижері Павел Тарасевич.

0: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Біз сөзден сәуле, сазданмағына іздейміз. Классик радиосы.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

тыңдағандарыңыз Йоганес Брамс «Ля мажорлы интермеццо» Опус 76, номер 6, орындаған Амир Тебенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, фортепианолық трио, опус 101 до минор, орындаған Андария триосы.

0: әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, ре мажордағы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім Аллегро. Скрипкада орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Мәскеу мемлекеттік симфониялық оркестрі дирижері Павел Коган.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Дайрабай симфониялық күйі, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

Вольфганг Амадей Моцарт оркестрімен орындалатын 3 фортепианоға арналған 7-ші концерт. Фа мажор, 1-ші бөлім. Орындаған Жания Аубакирова, Гүлжан Узенбаева, Гүлнара Куранбаева және Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі. Дирижер Дориан Уилсон.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқындандыртпа. Қазақ тіліне арналған жасанды интеллект моделі жасалып жатыр. Қазақстандық таңдау фильмі «Қызқарас» фильм фестивалі аясында көрсетіледі. Ұлттық банк конституцияға арналған коллекциялық монетаны айналымға шығарады. Жетісу облысында 1 тоннадан астам қалдық шығарылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Елімізде қазақ тіліне арналған жасанды интеллект моделі әзірленеді. Жоба отандық және де Қытай ғалымдарының бірлескен зерттеулер аясында жүзеге асырылып жатыр. Бұл туралы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетте өткен халықаралық симпозиумда айтылды. Жиынға екі елдің ғалымдары, оқытушылары, сондай-ақ IT мамандары мен технологиялық компания өкілдері қатысты. Мамандардың айтуынша, жоба қазақ тіліндегі цифрлық технологиялар дамытуға және де жасанды интеллект құралдарын ұлттық тілдің ерекшеліктеріне бейімдеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар тараптар студенттер мен мамандар алмасуын жолға қойып, бірлескен зерттеу орталықтарын ашуды жоспарлап отыр. Қазақстандық режиссер Жанат Алшанованың толықметражды «Таңдау» атты дебюттік фильмі алғаш рет елімізде көрсетіледі. Фильмнің Қазақстандағы премьерасы 22 тамызда Алматыда Қысқарас фильм фестивалі аясында өтеді. Көрсетілімнен кейін фильм режиссермен кездесу ұйымдастырылады. Туындының әлемдік премьерасы 2025 жылы Локарно халықаралық кинофестивалінде өтті. Кейін Пусан, Таллин, Гетеборг кинофестивалінде, SXSW Лондон және өзге де халықаралық алаңдарда көрсетілді. Таллин кинофестивалінде фильм үздік копродукция үшін арнайы марапатқа ие болды. Фильмде 17 жастағы Мила есімді қыздың оқиғасы баяндалады. Ол жүзгіштер командасына қосылғысы келеді, сөйтіп еркін өмір сүріп отбасындағы қиындықтан құтылмақ болады. Алайда мереке жетер тұста оның өмірін өзгертетін таңдау жасауға тура келеді. Аталмыш фильм Қазақстан, Франция, Нидерланд, Литва және де Швеция елдерінің бірлескен жобасы ретінде түсірілген. Түсірілім Алматы қаласы мен Алматы облысында жүргізілді. Басты рөлдерді Тамири Шанғазинова, Валентин Новопольский, Әсел Қалиева және де Медина Сағымдықова сомдады. Фильмнің қоюшы операторы Каролин Шампте. Ұлттық банк конституцияға арналған коллекциялық монетаны айналымға шығарады. Алтын жалатылған монета 925 сынамалы күмістен жасалған, салмағы 31,1 граммды құрайды, номиналы 1000 теңге, 1000 данамен шығарылады. Коллекциялық монеталар Ұлттық банктің интернет дүкендер арқылы сатылымға шықты. Ол еліміздің бүкіл аумағында өзінің белгіленген құнына сай барлық төлем түрінде қабылдауға жарамды. Жетісудың белсенді жастары Алакөл жағалауын күл қоқыстан тазартты. Сонымен қатар табиғат сақшылары Ақши ауылындағы жағажайды ретке келтірді. Оған 100-ге жуық жас қатысып, 1 тонна 200 келі қалдық шығарды. Белсенділер демалушыларға қолғап пен қоқыс жинауға арналған қаптар таратып, балаларға шағын сыйлықтар да үлестірді. Ұйымдастырушылардың сөзінше, мұндай экологиялық бастамалар жастардың табиғатқа деген жауапкершілігін арттырып, айналаны таза ұстау мәдениетін қалыптастыруға сеп болады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
3: Вместе мы определяем будущее. 23 августа приходите на выборы в Курултай и выразите свою гражданскую позицию.

0: Тыңдағандарыңыз Клод Дебюсси, фортепианоға арналған штириялық тарантелла, орындаған Амирти Бенихин.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

тыңдағандарыңыз Генрик Финявский, «Ми минорлы жига», «Опус 23», скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан,

Тыңдағандарыңыз көрнекті кеңестік әрі қазақстандық композитор Ғазиза Жұбанова, бірінші квартеттен үшінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атына Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы», 2-ші бөлім «Аллегретто», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, ре мажорлы этюд көрініс, опус 39, номер 9, орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем берген Нұрқанат Тоқаев. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының Еркеғали Рахмадиев атындағы үлкен концерт залында 27 тамыз күні Венадан Буэнос-Айреске дейін атты классикалық музыка кеші өтеді. Бір сахнада халықаралық байқаулардың лауреаты скрипкашы Ерасыл Хамид және де дирижер Ильяс Дүйсен жетекшілік ететін Алматы фестиваль оркестрі өнер көрсетеді. Кеш бағдарламасында әлемдік музыка классикасының көрнекті туындылары, Людвиг ван Бетховеннің скрипка мен оркестрге арналған концерті және де Астор Пиццоланың Буэнос-Айрестегі жыл мезгілдері циклы енген. Ерасыл Хамид беделді халықаралық байқаулардың лауреаты. Ол 2025 жылы Испанияда өткен Кулер Артс халықаралық скрипкашылар байқауында бірінші орынды иеленді. 2025 жылдың қаңтарында музыкант Римдегі Палаццо Делла Канчеллерия сарайында Рим папасы Франциске жеке концерттік бағдарламасын ұсынды. Қазіргі уақытта Ерасыл Хамид Вена музыка және де орындаушылық өнер университетінде шеберлігін шыңдады. 2026 жылдың қыркүйегінен бастап Вена радиосы симфониялық оркестрінің құрамында өнер көрсетеді. Алдағы концертте қазақстандық музыканттардың жаңа буыны әлемдік академиялық музыка өнерінің таңдаулы туындыларын көпшілік назарына ұсынады. Осы жазда Астана операның балалар театр студиясы алғаш рет шығармашылық лагерь ұйымдастырып, онда балаларды екі ауысымда қабылдады. Әр ауысымның ең жоғарғы сыйымдылығы 20 адамды құрады, сондықтан да ниет білдірушілер әрқашан орын санынан сәл көп болды. Бұл таңғаларлық жайт емес, өйткені лагерь бағдарламасы шынымен де өте мазмұнды болып шықты. Күн сайын балалар хореография, актерлік шеберлік, хорда ән айту, пішу және де тігу, кескіндеме және сурет каллиграфиясында 6 бағыт бойынша шығармашылық әлеміне бойлады. Дегенмен көпшілік үшін театрдың ішкі тыныс-тіршілігімен танысу ең басты жаңалық болды. Мәселен, жазғы бағдарлама аясында театрға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, ол балаларға ұмытылмас әсер сыйлады. Театр сүйер балғындар шымылдықтың әр жағына саяхаттап, сахна механикасының қалай құрылғанын, жарық пен дыбыстың қалай реттелетінін, грим қалай салынатынын, сондай-ақ бутафор костюмерлік аяқ киім және де тігін цехтарының қызметін, дыбыс бөлімі мен театр кітапханасының қалай жұмыс істейтінін өз көздерімен көрді. 14-ші театр маусымында 3 қыркүйектен бастап Астана операның балалар студиясы өз жұмысын қайта бастайды. Қазіргі уақытта студияға қабылдау жүріп жатыр, ол тамыз айы бойы жалғасады, ал өтінімдер театр сайтында қабылданады. Еске сала кетейік, студия хор, балет және қолөнер сынды 3 бөлім бойынша жұмыс істейді. Жас хор артистары репертуарлық опералар мен Күләш Байсейітова атындағы камералық залдың концерттеріне қатысса, балет бөлім тәрбиеленушілері классикалық бидің негіздерін меңгереді, ал қолөнер студиясында балалар театр мамандықтарымен іштей танысады. Биыл Таза Қазақстан акциясы аясында ел бойынша 500 экологиялық іс-шара өтіп, 6 миллионнан астам адам қатысқан. 117 мың гектарға жуық аумақ тазартылып, 813 мың тоннадан астам қалдық жиналған. Ғарыш мониторинг арқылығы 2642 заңсыз қоқыс полигоны анықталып, оның 77% жойылды. Ал Таза Қазбот телеграмы ботына түскен 18 мыңнан астам шағымның 16 мыңы қаралып, орындалған. Олардың қатарында аумақты тазалау, қоқыс шығару, көгалдандыру, жарықтандыру және де жол жөндеу бар. Айта кетейік, азаматтар Егов Мобайл қосымшасы арқылы да өтініш қалдыралады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Орындалған Сергей Рахманинов, до минордағы фортепиано мен оркестрге арналған екінші концерт, үшінші бөлім, фортепианода орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.
1: Эфирде классикалан хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс «Ля мажорлы интермеццо» опус 76, номері 3, орындаған Амир Тебенихин.

0: Ересек радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Көрнекті қазақстандық композитор Владимир Новиковтың ойыншықтар сюитасын тыңдадыңыздар. «Хрусталь аяқ киім» және «Марш» орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ренат Салаватов.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.

Тыңдағандарыңыз Дмитрий Шостакович, соль минорлы фортепианолық квинтет, опус 57, 3-ші бөлім, скерцо. Орындаған Дмитрий Демяшкин, Андрей Баранов, Владимир Дё, Федор Белугин және Эльдар Сапараев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы. Классик радиосы.

Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

Орындалған Гүлжан Үзембаева, жарыс күйі, орындаған Нұрғиса Тілендиев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Песни без слов». Орындағандар скрипкада Ғалия Жарова, фортепианода Юрий Панов. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Біз бірге болашақта айқындаймыз. 23 тамызда құрылтай сайлауына келіп, азаматтық ұстанымыңызды білдіріңіз.
3: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радио концерті.
4: Бүгінгі бағдарламаның шымылдығын ашатын, халық ішінде кеңінен айтылатын әндердің бірі халық әні Ақбақай. Орындайтын кеңестік және қазақстандық опера және камералық әншісі бірегей тенор Әлібек Нишев. Сүймелдейтін Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі, дирижер Айтқали Жайымов.

Тыңдағандарыңыз халық әні «Ақбақай». Орындаған кеңестік және қазақстандық опера және камералық әншісі бірегей тенор Әлібек Нишев, сүймелдеген Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі, дирижер Айтқали Жайымов. Келесі кезекте орындалатын шығарма Евгений Брусиловский «Сайра бұлбұл». Орындайтын қазақтың әйгілі әншісі, қазақ опера өнерінің негізін салушылардың бірі, КСРО халық артисі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты Күләш Байсейітова.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, Сайра Бұлбұл. Орындаған қазақтың әйгілі әншісі, қазақ опера өнерінің негізін салушылардың бірі, КСРО халық артисі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты Күләш Байсейітова. Николай Римский-Корсаков. Ақшақар операсынан Ақшақардың ариясы. Орындайтын КСРО халық артисі, мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова.

Тыңдағандарыңыз Николай Римский-Корсаков «Ақшақар» операсынан «Ақшақардың ариясы». Орындаған КСРО халық артисі, мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова. Келесі кезекте Өмірбек Байділдаев, Мәдеш Незбековтің шығармасы «Туған ел». Орындайтын есімдері аңызға айналған ағайынды Муслим және Ришат Абдулиндер.

Тыңдағандарыңыз Өмірбек Байділдаев, Мәдеш Ниязбековтің шығармасы «Туған ел». Орындаған есімдері аңызға айналған ағайынды Муслим және Ришат Абдуллиндер. Келесі тыңдайтындарыңыз небәрі 12 жасында алғашқы шығармасын жазып шығарған ұлы композитор Людвиг ван Бетховеннің «Круг цветочный» шығармасы, опус 83, номер 3. Орындайтын халық артисі Нұржамал Сүйембаева, сүймелдейтін Юрий Полубелов.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховеннің «Крукце точне» шығармасы, опус 83, номер 3. Орындаған халық артисі Нұржамал Сембаева, сүймелдеген Юрий Полубелов. Бүгінгі радиоконцертімізді тәмамдайтын Франц Шуберттің «Сын Муз» әні, опус 92, номері 1. Орындайтын халық артисі Нұржамал Сембаева, сүймелдейтін Юрий Полубелов.

0: Осымен Алтын Қордың аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы, әуенмен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын Қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы.
4: Классик радиосы.

Орындалған Клоти Бюсси, Министрели прелюдиясы, бірінші дәптер орындаған Амир Тибеникин. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Виолончель. Шекті аспаптар отбасынан шыққан аспап. Пішіні жағынан скрипканың тікелей көшірмесі, бірақ одан үш есе үлкен. Виолончельдің пайда болуын 16-шы ғасырдың басымен байланыстырады және музыка тарихында осы виолончель аспабын жасаған екі ұлы шебердің аты аталады: Паоло Маджини және Гаспаро да Сало. Обасты аспаптың сан алуан түрлері бар еді. Олар бір-бірінен көлемі мен ішектерінің саны және құрылымы жағынан өзгешеленетін. Қазіргі заманауи виолончель скрипка пайда болған жылдары да өмірге келді. Оны да Амати Гварнери, Страдивари сынды әйгілі шеберлері жасап шығарды. Сол кезеңнен бері жетілдірілген бір жері 19-шы ғасырда қалыптасқан шпильді айталамыз. Ал сол күнге дейін музыкант қаспапты екі аяғымен ұстап тұруға тура келетін. Сондықтан 20-шы ғасырдың басына дейін виолончель аспабында ойнайтын әйелдер көп емес еді. Виолончельде ойнау қоғамда әйел ханымдар үшін сәнсіз және дөрекі болып есептелді. Заманауи виолончельдерде француз виолончелисті Поль Тарталье ойлап тапқан қисайтылған шпиль кеңінен пайдаланылады. Ол аспапты бұрата түсіп, ойын техникасын барынша жеңілдетеді. Виолончельдің жетекші аспаптардың бірі ретінде бекітілуі 20-шы ғасырда ғана қалыптасты. Қазір виолончельдің жеке сол аспап ретінде танымалдылығы әдеттегі жағдай болып табылады. Бірақ әрқашан бұлай болған емес. Ұзақ уақыт бойы виолончель ән немесе дауысы жоғары басқа аспапты жай ғана сүйемелдейтін. Виолончельдің тембрінің сұлулығын алғаш рет Людвиг ван Бетховен ашады. Бүгінгі таңда осы аспапқа лайықталып жазылған концерттік шығармалар жинағы тек скрипкаға ғана жол береді. Сондай-ақ виолончель ең көркем аспаптардың бірі болып есептеледі. Оны әдетте суретшілер ерекше жақсы көреді. Бұл яғни аспаптың суретін салады немесе өз инсталляцияларында пайдаланады деген сөз емес. Мәселен, американдық суретші Джулия Борден Холсттың орнына виолончельді пайдаланады. Ол өз картиналарын аспаптың корпусына салады. Джулия аспапта ойнай алмайды, бірақ өзін музыка сүйер әуес қоймын деп атайды. Суретшінің сөзіне қарағанда, скрипка мен виолончель оны өзіне тартып алатындай көрінеді.

0: Классик радиосында әлем аспаптары хабарында болған виолончель аспабы.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Махамбет Өтемісұлы, Жұмыр қылыш шығармасы, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Шымкентте қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқовтың туған күні аталып өтті. Қостанай қаласының 147 жылдығына орай Ботай ұлы дала мәдениеті көшпелі көрмесі ұйымдастырылды. Қостанайда дәстүрлі музыкалық фестивальдің 5 жылдығы аталып өтті. Италияда 15-ші ғасыр суретшісі Антонеллада Мессинаның 4 бірдей картинасы ұрланды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Шымкентте қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқовтың туған күні аталып өтті. Шәмші әлемі аллеясына жиналған жұртшылық сазгер ескерткішіне тағзым етіп гүл шоқтарын қойды. Шәмші әндері уақыт сынынан өткен талай буынның жадында жатталған шығармалар. Сазгер қазақтың тұрмысын, сағынышын, қуанышын сырлы әуенге қосып, ұлттық ән өнерінің дамуына өзіндік қолтаңбасын қалдырды. Бүгінде оның әндері сахна төрінен түспей, тыңдарманның әлі де тебірентіп келеді. Тағзым рәсімі композитордың шығармашылығына арналған гала-концертке ұласты. Сахнада Шәмшінің жүректерде жатталған әндері қайта жаңғырып, сырлы әуені көрерменді әсем сазға бөледі. Кеште сазгердің қайықта, арыс жағасында, ана туралы жыр, бақыт құшағында сынды танымал туындылар орындалды. Шәмші әндерінің ғұмыры ұзақ, оның сырлы әуені ұрпаққа ауысса да, тыңдарман жүрегінен өз орнын жоғалтқан емес. Кеште әнсүйер қауым ән падишасының жауқар туындыларын ерекше ықыласпен қабылдап, сүйікті әндерін қосыла шырқады. Қостанай қаласының 147 жылдығына арналған мерекелік шаралар аясында Ботай ұлы дала мәдениеті атты көшпелі көрме өтті. Экспозицияға тастан, сүйектен және де қыштан жасалған 139 археологиялық жәдігер қойылды. Сондай-ақ келушілер назарына тақырыптық көрме туындылары мен ежелгі қоныстың макеті ұсынылды. Көрме қонақтары энеолит дәуіріндегі тұрғындардың тұрмыс тіршілігі мен қолөнермен және де мәдениетімен танысып, жылқыны қолға үйрету тарихы туралы мол мағлұмат алды. Археологиялық материалдар Ботай мәдениетінің ұлы дала тарихындағы орны мен маңызын тереңірек танытуға мүмкіндік берді. Көрмені ежелгі мәдениеттерді зерттеп жүрген шетелдік мамандарды тамашалады. Бағдарлама аясында Қазақстан тарихы мен археологиялық мұрасына арналған шеберлік сабақтары, танымдық және де мәдени іс-шаралар ұйымдастырылды. Қостанайда дәстүрлі музыкалық фестивальдің 5 жылдығы аталып өтті. Думанды кеште елімізге танымал әншілер өнер көрсетіп, көпшілікке көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Орталық стадионға 18 мыңға жуық көрермен жиналған. Жастар бас қосқан шарада облыстық полиция департаментінің қызметкерлері есірткіге жол жоқ акциясын өткізіп, өскелең ұрпақты зиянды әдеттерден аулақ болуға, саламатты өмір салтын ұстануға шақырды. Сүйікті әншілердің өнерін тамашалау үшін фестивальге еліміздің өзге де өңірлерінен тыңдармандар арнайы келген. Италияда 15-ші ғасыр суретшісі Антонеллада Мессинаның 4 бірдей картинасы ұрланды. Елдің мәдениет министрлігінің мәліметінше, құнды жәдігерлер Сицилияның Мессина қаласының аймақты музейінен қолды болған. Осылайша мұражай қайта өрлеу дәуірінде өмір сүрген қылқалам шеберінің азғантай ғана сақталған туындыларының бір бөлігінен айырылып отыр. Мамандардың сөзінше, суреттер тақтайға салынғаны, сондықтан да оларды орап немесе бүктеп әкету мүмкін емес. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, ұрылар музейге сенбінің кешінде түскен. Қазіргі уақытта тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

орындалған Фредерик Шопен, си бемоль минорлы скерцо, опус 31, фортепианода орындаған Амир Тебеникин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Құдаш Адуман, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхиддинов. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

0: Эфирде «Гармония» атынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Сіздер «Гармония» атынысы хабарын тыңдадыңыздар.

0: жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқында аңдатпа. Қазақстанда Молла Насраддин, Друг тяжелых дней, халықаралық тарихи көркем фильмнің түсірілім жұмыстарының соңғы кезеңі басталды. Ақтауда Шұбат Фест 2026 ұлттық Шұбат фестивалі өтеді. Маңғыстаудың жерасты мешіттерінің табиғи қалпын сақтауға әрі қорғауға бағытталған арнайы жұмыс жоспары әзірленіп жатыр. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстанда Молла Насраддина, Друг тяжелых дней халықаралық тарихи көркем фильмнің түсірілім жұмыстарының соңғы кезеңі басталды. Жоба түрік

0: әлемнің алты елінің киногерлерін біріктіріп отыр. Бұған дейін түсірілім тобы Әзербайжан, Түркия, Қырғызстан, Түркменстан және де Өзбекстанда жұмыс істеді. Фильмнің соңғы көріністері Алматы облысында, Алматы және Түркістан қалаларын, соның ішінде Қожа Ахмет Яссауи кесенесі маңында түсіріледі. Жоба 2023 жылы Шуша қаласында өткен Түрксой мәдениет министрлер тұрақты кеңесінің 40-шы отырысында бастау алған. Молла Насраддин, Друкти Жолық, Ней түркілі елдердің шығармашылық ынтымақтастық аясында жүзеге асырылып жатқан толықметражды көркем фильм. Туынды әйгілі фольклор кейіпкердің бейнесі арқылы түркі халықтарына ортақ мәдени құндылықтарды, дәстүрлер мен дүниетанымды танытады. Фильмде қазақ, әзербайжан, түрік, қырғыз, түркмен және де өзбек тілдері қолданылады. Фильмнің сценарий авторы әрі қоюшы режиссері Әзербайжанның халық артисі Вагиф Мустафаев. Басты кейіпкер Қожанасырдың рөлін Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Сағызбай Қарабалин сомдайды. Сондай-ақ фильмге Қонысбек Бекайдаров, Оңдасын Бесікбасов, сондай-ақ Ақерке Арыс түседі. 29 тамызда Ақтау қаласындағы амфитеатр алаңында Шұбат Фест 2026 ұлттық Шұбат фестивалі өтеді. Маңғыстау облысының әкімдігі ұйымдастыратын фестиваль Қазақстандағы үздік шұбат өндірушілерді анықтауға, дәстүрлі сусынды дәріптеуге және де түйе шаруашылық өнімдерін танымал етуге бағытталған. Фестиваль туризм және де спорт министрлігі бекіткен 2026 жылғы республикалық туристік іс-шаралар күнтізбесіне енгізілген және де ұлттық оқиғалар күнтізбесінің негізгі іс-шараларының қатарына кіреді. Бұл оның еліміздің туристік әлеуетін ілгерілетуге жоғарғы мәртебесін айқындайды. Фестиваль аясында Шұбаттың үздік өндірушісін анықтайтын негізгі конкурс ұйымдастырылады. Сонымен қатар түйе сүтінен жасалған құрт, балқаймақ, десерт, балмұздақ және де түйе сүті қосылған кофе мен коктейль сияқты өнімдер бойынша арнайы номинациялар ұйымдастырылады. Маңғыстаудың жерасты мешіттерінің табиғи қалпын сақтауға әрі қорғауға бағытталған арнайы жұмыс жоспары әзірленіп жатыр. Бекет ата, Шопан ата, Қараман ата, Сұлтан өпі және де Шақпақ ата жерасты мешіті биыл ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енгізілді. Халықаралық ұйым өкілдері аймаққа жұмыс сапарымен барып, тиісті құжаттарды рәсімдеуге кірісіп те кетті. Жерасты мешіттерінің ішінде міндетті түрде әйелдерге, еркектерге көпшілік араласып отыратын жер деген сияқты жерлері сондай-ақ болған. Қараман ата Шетпе ауылы маңында орналасқан киелі мекен, үш бөлмелі жерасты мешіті тұтасымен тау жынысымен қашалып жасалған. Кейінгі жылдары топырағы ішіне түсіп төбесін тіреу үшін тас бағаналар қойылды. 13-ші және де 19-ші ғасырларға жатқызылатын қорымдағы көне бейіттер жақсы күйде сақталған. Кейбірінде белгілетінде тұрған тас бетіне айбалта, қылыш, қайшы тарақ бейнеленген. Бұл жерленген адамның көзі тірісінде айналасқан қызметін, беделін білдіреді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Рухнат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Антик Даранш театры. Дүниежүзілік ЮНЕСКО мұрасының объектісі. Ежелгі римдік театр Францияның Оранж қаласында орналасқан. Біздің заманымызға дейінгі 1-ші ғасырда салынған бұл театрда концерттер әлі күнге дейін өткізіледі. Ал барша элементтері декорация ретінде қызмет етеді. Тас амфитеатр, жартылай шеңбер тәріздес оркестра, оның ар жағында орналасқан тік бұрышты скена, бұл жерде кезінде әртістер киімдерін ауыстырып тұратын және тас сахнаны безендірген проскени орналасқан. Оның биіктігі 37 метр, ені 103 метрді құрайды. Антик Деранш театры. Театрға қарағанда көбінесе тарихи қойылымға негізделген. Декорацияны еске түсіреді. Сыртқы жағынан тас қабырғаның фасады 4 ярустық аркадаға бөлінген және 3 шаршы қақпалармен безендірілген. Ішкі жағынан кезінде театр қуысына орнатылған колонна және мүсіндермен сәнделген еді. Орталық қуыста сахнаның төбесінен жоғарғы жақта биіктігі 3,5 метрге жететін ақ мәрмәрден сомдалған император Августтың мүсіні тұратын. Бір күні король күн 14-ші Людвиг Деранш театрына келіп, ғимараттың таңғажайып керемет қабырғасын көріп, оны көргендердің ішіндегі ең әдемісі деп мойындаған. Ал Августтың шынайы мүсінін қаланы басып алған варварлар қиратқан болатын. Ал қазір Проскения қуысында оның көшірме мүсіні тұр. Сарайдың интерьері өзінің көркемдік құндылығын және сыртқы келбетінің қайталанбас бірегейлігі жағынан кем түспейді. 2200 адамға лайықталған концерттік залда бірінші кезекте концерттік залдың төбесінен төмен қарай ілінген алып витражды тамшы ерекше назар аудартады. Антик Даранш театрының тағдыры өте қызық. Император Августтың басқару кезеңінің аяғында салынған театрда бірнеше ғасырдан соң варварлық ойын-сауықпен күрес кезеңінде католик шіркеуінің эдиктісі жауып тастайды. Содан бері театр қойылымдары бір жолы тоқтап қалады. Ал театрдың іші ешқашан босап көрген емес. Театрда үнемі біреулер өмір сүретін, тонаушылар тобыры немесе көгершіндер паналайтын. Орта ғасырда театр ішінде қорғаныс бекіністер салынса, ал 16-шы ғасырдағы діни шайқастар кезеңінде театр ішін қала тұрғындары паналайтын. Олардың тығыз қоныстанғаны соншалық, бірте-бірте театр аймағында үйлер салынып, театрдың айналасы адамдар тұратын кварталға айналып кетеді. Римдік театрды тікелей түрде өз мақсатында өткен ғасырдың ортасында пайдалана бастайды. Мұнда опералық фестивальдер өткізілетін. Ал өткен ғасырдың басында фестиваль жыл сайын өткізілетін шараға айналды. Фестиваль басында драмалық және музыкалық қойылымдарды біріктіретін. Кейінірек 60-шы жылдардың аяғында Антик Даранш театрында тек опера және концерттер қойылатын болып шешілді. Франциядағы ең көне фестиваль бағдарламасында әдеттегідей екі опералық атау бар, және әр қойылым екі рет сахналанды. Фестиваль басында драмалық және музыкалық қойылымдарды біріктіретін, кейінірек 60-шы жылдардың аяғында Антик Даранш театрында тек опера және концерттер қойылатын болып шешілді. Франциядағы ең көне фестиваль бағдарламасында әдеттегідей екі опералық атау бар, және әр қойылым екі рет сахналанды. Мұнда тек классикалық операны ғана ести аласыз. Басты назар қойылымға емес, әдемі дауыстарға ерекше мән берілді. Мұндағы акустика әлемдегі ең керемет деп танылған ғажайып дүние. Ол баста табиғи жартастың үстінде орналасқан амфитеатр 10,000 адамға арналса, қазіргі таңда тек 7,000 адамды ғана қабылдай алады. 2006 жылы театрдың Проскений төбесіне көлемі 1000 шаршы метрді құрайтын әйнек шатыр орнатылды. Бұл шатыр бірегей қайталанбас антикалық мұраны құрап, жойылып қалудан сақтайды. Антик Даранш театры – әлемдегі ең үздік жүздеген сахналардың бірі.
0: Сахналар – Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

орындалған Сергей Рахманинов «Непой красавица» примне шығармасы, орындаған тенор Әлібек Тінішев, фортепианода сүймелдеген Евгений Шендерович.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Орындалған Йоган Себастьян Бах, фа минорлы 5-ші клавесин шекті аспап және бассо континьюға арналған концерті. 2-ші бөлім. Орындаған Жәния Бәкірова сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі. Дирижері Денис Шаповалов.

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Тыңдағандарыңыз Дюк Эллингтон, «Караван». Орындағандар Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Флейтада 12-ші сынып оқушысы Айжан Бектұрған, трубада 10-ші сынып оқушысы Асанәлі Салихов, гитарада Жандос Естай, ормалы аспапта 11-ші сынып оқушысы Қыдырәлі Салихов.

Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.